Yahuwati ni wawirate. Yekweti wa yetuwe. Yehewo. Shao mama ni yetuwe nina. Mofre juma wafre ya bemwi. Nipa kaya winyina ashiye ya tabupe ya sifu.